0: he ngātahi a ngā kaunihera me ngā iwi e kuhu ana ki rotu i rā whakataunga. Tuarua, e kore taia te whakawhero hukihuki hoki i ngā mahi tiaki i ngā pā, ngā wāhi tapu me ērā tū āhuatanga.
1: Ko whakarewahia e te ropu kākāriki tāna tau kaupapa hiko e kia nei ko Kiwi Power. Ko ngā hihi o Tamanui te rā, hei hiko mō tātou, mā reira ka heke iho te utu mō te hiko. Anā, ko te ingoa tēnei kaupapa ā rātou, anā, i ki ake au ki a koutou ko Kiwi Power. Engari, ka pēhea tā ngā kākāriki whakaoreore i te kaupapa nei, kia tau mārika ki ngā ngākau o ngā kaipōti. Anā, i rā ahu Hana Linden o ngā kākāriki.
2: Anō ki te hiki i tērā taimahatanga mō ngā marae te take, anō mō ngā kura, anō mō te hāpuri whānui. Ngā whare pēnei te kāinga ora hoki, ko tō mātou hiahia ki te awhi, te hoatu i tētahi wāhanga tauawhi a kia hiki i tērā taimaha. A he nui ngā take kei roto i te whānau i tēnei wā, ko te hiko tētahi o ngā raru nui, nō reira koe a tā mātou te kākāriki, e hihiana a ki te awhi a me te mahitahi ki tō tātou iwi Māori kia puta, wetahi hua mō tēnei mea o te Kiwi Power o tira ko te hiko.
1: Nā, koe rihaina a Stuart Nash o Aotearoa tuatahi nā runga nō hoki i āna kōrero whakatoihara i ngā wāhine. Engari, mēnā rā koe rihaina ia mō tērā hapa ōna. Me rihaina hoki rānei a Shane Jones rāua ko Winston Peters o Aotearoa tuatahi mō ngā kupu kaikiri kua puta i o rāua māngai mō te Māori me ngā iniana. Anei ngā whakaaro o Willie Jackson o Reipa.
3: Te kōrero a Shane e pāna ki ngā Indians i ngā tau, i ngā wiki kua pahure, he nui tana whakahe, whakaparahako ki te Prime Minister o te whenua o India, me ngā Indians, tana kōrero e pāna ki te butter chicken, kāre pai, ahako katakata e tahi, kāre mātou e whakai me tana kōrero. E tika, mēnā pai ana mō Stu Nash, pai ana mō Shane Jones me Winston Peters. He rereke te whakaaro, kia hau kai te tino mataku tēnei Prime Minister ki te kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
1: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakaaturanga o te whakatāne Light Show i tēnei wiki, e whakapātaritari anei ngā whakaaro o te hapori, arā kia mau tonu ki ngā kōrero o Neherā. Ko i arā te whakaaturanga toi o te mātanga toi, kai porotihi hoki a nō tūhoi, arā a tame iti me tāna mokopuna, he kohinga kōrero o ngā pēhitanga i pā ki te iwi, me kore noa te hapori e pūrangi aho ki tēnei kaupapa. Taino atu ki te kawe i ngā toi Māori, i ngā toi auaha o Ātea ki ngā kokoru o te ao. Kia te huri ake tātou, kia tame iti.
4: Mai rānua te kaupapa o Matariki tērā Pimaramo Pipiri. Te he pakapiripiri whakatata i a tātou, kai roto tātou ki te mātautau, i a makariri, i a hukapapa. E rā mumu āhuatana. Tērā, koe rei te āhuatana o te tiahi tahutahu, tiahi kōmau. He whakātu ki te āhuatana o te whakatakoto kōro, he kōro pakapapa, i ngā mahi, i mahia, e nai tātou.
1: Kua kene, ko ngā hā kinekina o te wā. Utupōro whā te kaumātoru ngā kaitākaro, kua whakaingoatia e te kaiako i ngā Springboks e Rassi Erasmus mō ngā tākaro ki ngā ōpango me ā ki tina kei mua i te aroaro. Ko tētahi o ngā tāngata kua whakaingoatia e ia ko Eben Elizabeth, he pou whītiki tino maitai, he pou whītiki tau tohito kāre kore kua whakaingoatia ia, anā kia kawe ia i te bānuka ki ngā ōpango ka tai atu ana rātou ki Āwhirika ki te Tonga. Koe rā ngā hā kinakina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pohaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira. Rātou, komunga. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori. E ai ki a minita Tama Pōtaka, he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti, arā ko te whatitanga atu o ngā rangatahi ki te whai mā tauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare anō hoki. Hei tāna anō mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai i ngā marae me ngā hapori. E ai ki aia kua whakapaua e te kā wanatanga te ko tahirau e 25 miriona tāra, hei pūtea whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi mā ngā whānau o aua takiwā.
1: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatai ki te taone, hei aha mau tātou marae ki Waingaparai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, putano i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū watawata i ngā pākihi me ngā hāpuri, kia noho a rangatahi mā a taiwa i mā ki ngā papakāinga.
0: Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, ā kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi mai te 1.46 piriona i te tau 2023 ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa, e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, ā kei te takiwa o te 5.5 rau ngā tūranga mahi. Ināinei, hei tāna anō ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke, kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu hairetanga o te ohanga i ngā rohe

0: whiwhiwa o te motu.
1: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao ohanga, hei rātu i te kotahi miriana piriona tāra. Tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga hāretanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arano atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua hāreti ana ki Waenga tonu. Kei tō tātou motu.
0: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōurinanga ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai kia moko tepenia uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapaiake i te haumarutanga, mā te whakahauake i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga, kia tuku āwhina hei whakapakariake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wenei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatoa ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi ko te haka tū hakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tarika wanatanga e hāpai e hiki hei painga mō tīwi.
0: E ai kia NZEI te riu roa kua mahue ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o te riu roa e ai kia Ripeka Lessels ki te kore ngā reo o ngā kaiako e noho ki te tēpū ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
3: Nā te mea, ko rātau tei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea, ia te rā, e mahi tahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātau nā mea, e mōhio tikatuni nei, te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite, i te taumahatana i etahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka tīmata ngā taumā hekeheke Commonwealth ki Glasgow i tēnei wiki, mai te 24 o hūrai ki te tuatoru o ākuhata, a te kaunga momo hā kinakina ka kitea i roto i auara te kau. Ko tahi rau, te kaumāwha ngā kaipara no Aotearoa ka haere, ko e tehi o ngā kaipara Māori i te tira haere, ko te tuhi Lewis mō te poi tūkohu, raiwa ko David Litty, he uri, no ngā puhi. No te tau, ko tahi mano e iwarau e toru te kau, kua riro ia Aotearoa ngā mētara e fitu rau mā ono, ā ko tahi rau e fitu tukau mā iwa o aua mētara, he mea koura. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te Pūtea Taunaki, a te whānau Waipareira, tātā, komunga. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pauri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pauri nā ngā ko hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai ki a moko Tepania uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumaru, mā te whakahau i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina, hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whai ake nei ko te whānui tanga o ana kōrero.
1: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wenei āhuarangi i roto i taku tūranga hei koromatoa ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tari kā wanatanga e hāpai e hiki hei painga mo tīwi.
0: I te whiore o te wiki kā hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu ki Aotearoa, whai muri i te kitenga o tētahi manu i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whā o Momo, e ai ki a Tama Pōtaka, i tēnei wānei e rua nake ngā manu kua pāngia, koea ko ngā raraunga a ngā āpiha o te krauna, he oe kua timata ke ngā mahi wero i ngā manu ki ngā rongo a ārai i te matera. E whāke nei, ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngia atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point ara ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei a kia kaua a Aotearoa e whakawhirinaki ake ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō e tahi atu takiwa mō tēnei takepū ara hei wāhi tāpui hinu. Kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hihia me kaua e nei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko pohaturoa waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I ngā wehe atu a tātou rangatahi i ngā hapori moroiti o te motu, ka ora tonu ka tāmate rānei aua hapori. E ai ki a minita Tama Pōtaka, he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti, arā ko te whatitanga atu o ngā rangatahi ki te whai mā tauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare anō hoki. Hei tāna anō mēna ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai i ngā marae me ngā hapori. E ai ki aia kua whakapaua e te kā wanatanga te ko tahirau e 25 miriona tāra, hei pūtea whānga i ngā marae, hei whakatūtū ngā mahi mā ngā whānau o aua takiwā.
1: E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatai ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai. Pērā i ngā mahi tautoko i ngā mahi tāpoi, putano i te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū wata wata i ngā pākihi me ngā hapuri, kia noho a rangatahi mā a taiwa i mā ki ngā papakāinga.
0: Hei, te tipu haere te rāngai kōhuke o Aotearoa, ā kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi mai te 1.46 piriona i te tau 2023 ki te 2.5 piriona i te rā tau. E ai ki te minita mō ngā rawa, e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, ā kei te takiwa o te 5.05 ngā tūranga mahi. Ināinei, hei tāna anō ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata i ngā kamupene kohuke, kia whakapakari i te rāngai me te tautoko i te tipu hairetanga o te ohanga i ngā rohe huhua o te motu.
2: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao ohanga, hei rātu i te kotahi miriana piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu. Kei tō tātou motu.
0: Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā kō hurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai kia moko tepenia uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumarutanga, mā te whakahau ake i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga, kia tuku āwhina hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wenei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatoa, ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tū hakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tarika wanatanga e hāpai e hiki hei painga mō tīwi.
0: E ai kia NZEI te riuroa kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā.

0: Kia pai mai hoki te tangi, o te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tangi.
2: Engari nei, hihi ana ki e nei taonga nau mai hala mai tahi tātau.
3: Tautoko.
2: Ki te kōkiritanga, e noho mai rā koe te tuahine. I roto o ngā kupu kōrero e pānu i tēnei e koe. E ka mihi, e nui ngā kuia kei kone. Rongo ake neu te atene i tētai o ngā kuia ko tata tonu te kau mā, te kau o, ono te kau. Au atu he nare. Pehea ta pakeke, pehea te iti o ta pakeke o te tangata, he tangata.
4: Kia ora.
2: Kia hau nei, he tangata.
3: Tautoko.
2: Kālau te tiro tiro kuai te mea kuare. Engari ka te tiro tiro haere au i whanganui ātara nei. Ki ngā taonga kairoto i tēnā, kairoto i tēnā. Aha koe pakeke, pore pakeke. Rī te tonu tātātou hikoi. Kia tika ai hoki. Ki te whāngai i ngā uri whakatupu. Ka riru atu i ā koutou e nei karanga. Kai ā koutou mo te tēpa. Engari ka whāngai e mātou. Ki ngā huatanga e kororo nei āu. Katau toko au i. Ia, mana te kei koe a hoki te kai ako. Anei tāku, ko te kōkiritanga i rote te kete, ko te pua waitanga, ko te koko i te pūnura e hori ana.
3: Kia ora.
2: Koe nei te kokotanga. Te kokotanga i te nime te kai i rote i te kete. Ka koutu ngia te wai, ka inumia. Ki te maroke te waha o te tangata, ki te hia inu. Koutu ngia te wai i rote i te tuamu, ka inumia.
3: Yeah.
2: Ka inga te kai irunga te tēpu, i raro i te manakotai, ko i hō ngā mano, e u hei pau whakaruru i a koe. Kai te mātau koe ki tāu tāonga, e hara koe i te kūgare. Koe nā au kātau toko, tērā o whaea i a mihi, i a koutou e ngā tungāne, ko koutou te waha kōrero, te manu tī ori ori. Koe nei te tāonga te tamawahin, e manu tī ori ori, ki rungo i ngā kaupapa o ngā marae. Nei he, huri tau, e karanga anō mō tērā. E hari ki te awa, he karanga anō mō tērā. He hari ki te takutai moana, ki te hiki i te tapu, he karanga anō tēnei. Koe nei taku ke te he. E he nare.
4: Kia ora.
3: Tēnā koe.
2: O putātu nei rungo i te upoko. E hara i te wero mai o koutou, engari aroa o, ko putātu te tai wahanga o te kokono, o ngā kuata e whāo te ke.
3: Kia ora.
2: E kia nei e o tātou mātu e aku kuia, four corners of the ke.
3: Tēnā koe mere.
2: Koe nā, ko puta atu e u kia kaha kia maia. Ka papakia mai tāu e tahau. Koe hio atu kia papakia nā. E hiri nei te riririri hau pai mārire. Ki rua kia koutou kato e te upoko. Mea o tātou kārangarangatanga. Nōra mai, i raro te tuanui o i hō ngā mano. Mauri ora, kia kāe ngā iwi. E aroana kia koutou. Ui atu, krou atu, tamariki mokopuna atu, whae atu. Nau mai hara mai tahi tātau ki tā wānanga me te rau o te aroha. Tēnā koe u, mo tēnā ingoa a tāhua.
3: Tēnā
2: koe. Noho ora mai tu aine, i raro i te manaakitanga o i hō ngā mano, me o tūpuna mātua i ako i akoe. Ako nā tātau tamariki mokopuna, kia tika ai te tū, a ora taurā. Noho ora mai, i raro te kloriatanga o i hō ngā mano. Kia ora anō tātau.
4: Kia ora mere, tēnā koe ngā kōrero whānui e pāna ki tā tātou kaupapa. Huhana he wai anō tā tātou, engari, i mua ki taku whakawhiti ngātu ki tā tātou manuhiri i rungi te wai anei. He inoi tāku ki a koe, kei wariwari roti i aku whakaalo. He inoi pēnei, i rongo ake rā koe i anti mere kiana. Anō kā tukuna atu e koutu e ngā kuia, e ni kaupapa ki te hangarangatahi, ara ki ngā wāhine hihe ki te whakaako. Kei ā rātou kō atu me kā hia rātou ki te whakaako a ki te tuku atu i ā koutu ni whakaakoranga ki ā rātou i rungi ngā tēpā. Hena pēhea tāu ni kōrero mo tērā.
3: Nei taku whakaautu mo tēnā pātai he nare. Ka fōtungi atu eau ki ā rātou kaore he tēpā, kaore he pukapuka. Mā rātou a muri atu.
4: Ae.
3: Me ki kā mau i ā rātou. Ki a rātou te wāriu o te karanga i fōtungi atu ai e au ki a rātou.
4: I kōrero, i pātai keu i tēnei pātai ki ako, i te mea. I roti i tēnei wā e huhana, ki te hanga ko te tia tātou whakapapa. He mea tapu era ki o tātou mātu. I tēnei wā, haere koe hakoa ki roto ki ngā kura nei, e whakaako ni e rā mea, ne? engari ki oku nei mātautanga ngā whakapapa i tuku nei hoi e o tātou mātu e mua e tirohi ane rātou te āhu o te tangata hei tuku tanga atu mā rātou. In other words, e pēni an te kore a trust.
5: Aye.
4: I roto i ā rātou nei kaupapa hoatu. A koe ke au i noia i ke ākoe, anō kā tuku atu koutou ngā kai mātou, ngā tohunga mātou ki tēni kaupapa ki te karanga, kā horea raini a koutou kupu atu ki ngā rangatahi, ki ngā kai haere mai, ki te whakia whakaako ngē koutou, kā hore raini a koutou nei kupu ki ā rātou, tā mātou hoatu tēnei, ki a pērā no tā koutou hoatu ki e tahi atu. Kā hore?
3: Kia hau nei, Henare, ka pērā aku kōrero.
4: Ai.
3: I kurangia te wānanga nei, ka kōreroa mo te wānanga nei. Pōtingi atu ki ngā mātāwa ka katoa, ka ore he tepa, ka ore he pukupuka.
4: Ai.
3: Nō reira, me ki ka hare mai rātou, ki te whai noiho, i te mātauranga hei hoko mā rātou, kei reira, ka ngaro i a rātou.
4: Tā, kia ora.
3: E kore mau i a rātou, e kore mau tika i a rātou.
4: Tāi.
3: No te mea, ko te kaupapa i whakahaeringia tēnei wānanga, ko te kaupapa i akongia mai au i runga.
4: Ā, kia ora. Ā, kua māra mātou, ko eke au i pātai au pēhetu ngou ni whakaaro ki tērā kōrero mai. I tēni wā he wai anō tā tātou. Kia ora. Kia ora.
3: Ko haere pia.
5: Pēkona tonu ko.
4: Kia ora. Ā, taku mōhi o kua haere. Ā, kua rā. He pātai anō tāku ki a koe. Hena, pēhea, ngā Pākehea, ngā wāhine Pākehea me kei te hihe rātou ki te whai mai te wānanga nei. Kei te wātea te huarahi ki a rātou?
3: Nei tāku, Henare, kāreo e whakai.
4: E kore koe whakai?
3: Kāreo e whakai i te mea, me tīmatau ki taku iwi i te tuatai.
4: Ai.
3: I te iwi Māori i te tuatai.
4: Ai.
3: I kia na hoki te he kōrero, whakapaingia tau whare i te tuatai ka heke ai ki waha.
4: Ai.
3: Nā, kia mōhiongi ake e au, ka pēhe te hareo nā wānanga nei. Tēnā pēa, tēnā pēa.
4: Ai.
3: Ka whakai au ki te Pākehe. Engari tēnei wā, kaore.
4: Ha, ki ora. Ha, kua māra mau ki tēnā o ngā. Hori ana, hena. I te wāia tātou e tatari ake ni ngā wāi ke wāia mai. Hakoa kuai mā rātou e hia ki te whai mai te kaupapa nei. Ha, koutou e whakarongo mai nei ki a mātou. Kau e ware ware, he kaupapa tino nui tēnei. He kaupapa e whakahaeringi ana i roti i etahi o tātou whare wānanga nei. Tērā pēa ke i a koutou, ngā māhi takai whakāko, i roti i enei kaupapa, etahi kōrero ke a huhana. Nā reira mehe me hihe no koutou, wai atonu mai rungi te whetu toru rua, iwa, waru, kore. Kore. Hoi no rei huhana, ko hoki ake anou, tēnei wānanga. Tēnei wānanga, hena, kua kite ake au, kua māro te haere o whakaalo, kia tū tēnei wānanga. Hena, kei kōkirita e te wānanga nei, mai te ruatakau mā whitu, ruatakau mā waru, ki te ruatakau mā iwa, o tēnei maramatonu.
3: Ae, nare.
4: Nā, hena, ia koe i whakaalo kei tēnei kaupapa, kei te mātou tāua, e kore tāe, ia koe anake, te hāpai te taha kikokiko, o whakaalo. Ara, iau e kōrero nei, he pū te āwhina i tēnei hui. Hena, kua whakaaro koe me pēhea e maranga ake i tēnei wānanga?
3: Ai, kōti a hau e nā whakaaro te whakawhaiti e nare e pāna ki tēnā āhuatanga e pātai mainaka koe, e pāna ki te wānanga nei. Ngari taku hia, kia kore whakapāhongia ke tātou e pāna ki tēnā kaupapa.
4: Ae, kia ora.
3: I te mea, kei te mōhio tonu tātou te iwi Māori, ana whakatūngia he hui, mā muri ka tika amua.
4: Ae.
3: Nā, i tōku nei whakaaro, me waiho i runga i tēnā kaupapa, ma te atua hei manaaki.
4: Ae, kia ora.
3: Aha koa kei te mōhio tātou, anei anō tētehi huarai, ma te huruhuru te manu kārere, e mohuengi ake ana e tātou. I roto i o tātou ngā kau Māori nei, e hara i te mea hou tēnei mea kia tātou. Nō reire i tōku nei whakaaro i tēnei wā, me waiho tēnā ki roto tonu i te hiningaro o ngai tātou, ma te atua hei manaaki a tātou whakaaro i tēnei wā.
4: E nare.
3: Engari e pāna ki te karanga, a kā kōrerau mo tēnā. Aha kua, mohiona ngā iwi waho nei, ka whakatūngi he hui, me e rā mea katoa ka whai i muri.
4: Ai.
5: Nē,
3: o reira, me waihuirunga I tērā whakaaro I tēnei wā.
5: Ai.
3: Kia ora mai tātā.
4: Ha, kia ora huhana. Ha, ko te mea harike ake ni rotu I au nōki, ha, kua rongo ake tāu huri ani a huhana e whakahu ake ni eni o ngā marae. Kā whi tēnei kaupa, te hanga nei ko tōku ni marae roto kō raunui. Kā kahau ki te karangātu e te nui o mātu e noho mai rei reira ki a whina kia tēnei kaupapa. Mai tōna nei tīmatanga.
3: Mm.
4: Ngā wāhinera, I te mea kei roto tonu I a mātu e huhana ko koe kei te mātau, kia tū tō mātu wharepuni, kā horeo I hihia mātu kōrana kia rapurapu, kei hia huhana. Engari tēnei wāna kua tuwhera tō kura wānanga mō tēnei kaupapa, kōrau nui koutu ngā wāhine, kia kaha ki te whai mai te kaupapa huhana.
3: Mm.
4: Nō reira, I roti tēnei wā koe ke tunu ki te kaumā, Kauma 3 minuti mai I te kaukaraka. Kei te kaukaraka kakapi iho mātou, hōri ana he pātai atu no wāu ki a huhana?
5: Oina, e hoki tona Susan ki te rā tīmata rā, nā rā e kōrana e turu rā, ne? E turu rā, e kōrana mō ngā āwhina ki tēnei kaupapa. Ke mārama tonu tātou e turu rā, hako anu e me te wānanga kotahi rā. He rā roa, he rā hohonu ngā kaupapa. Nā reira, kai a tātou kāre me e inoe atunu ki a koutou, mā koutou, eri mā tātou anō, e whakaaro koeira e teo ngā ahuatanga e pāna ki te karanga. Ne, I karanga ngē mai runga te āroa, tai ko kauri ko tō mai wera ahuatanga. Pāwe e whāngai, kōwei kei muri e mahi mai na ngā kai. Nā kāre pai mā tātou tō te marae ki pēni ā kāti mā mātou e takatū I muri. Hoi nō kei te nui tātou kei wahora, kei te whakarongo mai, kei tara mai rungi te aro. Nā kuta nui te pātaira I a huhana, o kei te hiehia tau te haere. Engari, kāre ki te whakarongo I te karanga. Engari, ki te titiro, ki te āwhina ki musi. Nā reira, kei te nui pēra, kei te nui ngā tāngata, koi pōhehe mai rātou, kei te ukatsi tātou, kāo. Kā nui ngā mai, I wahake, ka tae e tātou, I runga te kōrero ni a te tautoko. Nā reira, kāre e ukatsi ki tēnā I tēnā, me kei te hehe, te hara mai, kei te wahai whakatūnge ni ngā wānanga ni haere mai. Koeira ke tā tātou a te rūpoko tika te tautoko. O tōku whakāre e kaupapa rangatira. Ka tai anō te te kaupapa e mōheo nau. E pāmaini tēnā I tēnā. Kāri te iwi kotai engari ki ngā iwi katoa. Kāri ki a tātou mokopuna engari ki a tātou kaumātua. A rā e rā kaumātua e kōrero rā. Kai te kite tātou I runga o tātou marae. Kei rea tō e te kuia kei te noho noeo. Nē, tērā pēa, hei tēnei wānanga, ko ki te tātou, kei rea tō e hiahia maina e nei āhuatanga. Nā reiri, ko tāku I kia huhana tēnā koe, kia mere, kia tiripuwai, ko ngā mea, nā rātau ni I tūpakari e ngā whakaaro huhana. Nē, mai rāni reira e rā whakaaro kia e, I uru mai rata I e, ngari, kia mere, kia tiripuwai, kia tātau katoa. Tae nōtu ngā mea kei wahora, tō tātau kuia I Aunty Mihi. Taku mōheo ni kare Aunty Mihi konei. Me I konei e ko waea mai. I te kore waea mai, ko tū e I konei. Nē, kei waea ngani a tātou. Nā reira, koe rano ngā kōrero.
4: Kia ora, hori ana. Tēnā koe moena o ngā whakaaro, he tika hoki tō kōrero. Hoina I tēnei wā koe ki te kau meneti mai te kau karaka. Hoina ki te tatari tonu atu mātu ki a koutou ki a waea mai te irungi te whitu toru rua. Iwa waru kore. Kāo, kā hore noa he wae puta mai. Nā reira, kau e wareware e hoa mā, he kaupapa nui tēnei e whakaarongi ake nei e huhana. Me pēnei tā mātou nei kōrero ko hori ana mai konei te upoko teika, kei te kaha tā mātou tautoko I tēnei kaupapa. Tērā pēa, hei ngoa pai tonu tērā te rau o aroha o te upoko teika e huhana. Kia ora mai no rā tātou. Koe ke tonu ki te whitu meneti mai te kaukaraka, huhana he wai anō tātāua. Kia ora.
2: Ok.
6: Kia ora, morena.
3: Tēnā koe.
6: Kia ora, ko plenum tēnei.
4: Tēnā koe.
6: Kia ora, he pātai no he tēnei, a he te hui nei.
3: A te rua te kaumā fitu.
6: Rua te kaumā
3: fitu.
6: Ai.
3: Rua te kaumā waru, rua te kaumā iwa o Hānuere. O tēnei marama tonu e hoa.
6: Ki hea.
3: Ki Kōkiri Marae Sea View.
6: Ki hea?
3: Kōkiri Marae Sea View.
6: Sea View. Kia
3: ora. Sea View. Kei te hare mai koe.
6: He pate au, ai. Uhuga te kuakata taku ngākau.
4: Nē.
6: Ai. Koe nga hoki taku mate nē, he whakamā ki te karanga.
4: Nē.
6: Ai.
4: Hoi noa, rapu ake anō he rau pū hei haere ke mō koutou. He wānanga nui rā tēnei.
6: Ai.
4: Nā reira, i te mea kua maumai a koe te wānanga nei, mehe he nui noa tū koutou kei kona māu tonu e pānu tū ki a rātou.
6: Ai, koe nga hoki taku pātai ne.
4: Ai.
6: Ke pai ke te mata te kuahanga.
4: Kia ora.
6: Pāni katoa e nei kōrero nei.
4: Kia ora.
6: Ai. Kia ora
4: no kia koutou. Tēnā koe wae maina.
6: Kia ora, mōrena.
4: Nō reira, i roto i tēnei wā, hoi noa, he wae anō Jackie, kā hore he wae. Nō reira, ia koutou, e whakarongo mai nei, kā hore he wae e huhana.
3: Tērā wā
4: roho. Nā reira, i rongo ake rā koutou iau, e whakahua ake ana, ara he whakaro no iho e rai puta mai iau, i rongo ake rā koutou, e kia ke nau mo te ingo o te wānanga nei, tērā wā roho o te upoko teika. Engari, nei kē, te ingoa tino a tāhu atu i tēnei, te rau aroha o ngā mātau waka. Huana, kia aua, te a tāhu i te mea, kape katoa te iwi katoa. Kā hore.
3: Koeira rātoku nei whakaaro e he nare, te rau aroha o ngā mātau waka. Katoa, ne? Ka kapi katoa i tātou e noho atu nei i te whanganui ātara. Kāre tētahi i hapa. Nō reira e ngā mātā waka tangata, tēnei te tangi aroha atu ki a koutou. Nei tā koutou mōkai, e kōrero atu nei i te kaupapa o tēnei wānanga mō ngā i tātou katoa.
4: Kia ora huhana. Ia koutou e whakarongo mai nei ki te kaupapa taku mōhio koe ke anō ki te wā, e mutua kei mātou i tēnei a tātou kaupapa, engari nei te tahi tono waiata. Nā ripeti, taiho, me pēnei taku whakātua ki te pai i te tono waiata nei. Te tono waiata nei kia Boone Taituha, kei te hōhipera o te kuiti. Ko te hihia o te tuahine nei o Ripeti kia
3: Taua.
4: Ripeti Taua, ne?
3: T-A-U-A.
4: Kia whakatangi hatu, e mātou te rekoata Daphne Walker, pō karekare ana. Ia koe whakarongo mai nā mehe mea kei te whakarongo mai koe mai te kuiti nā Ripeti Taua, he tuahine. Kia koe Boone Taituha, ia koe noho mai nā i te hōhipere o te kuiti. Taihua, kia tāri ake no tēni a tātou wai, tame waiho ki te taha, e ru atu a māu wae ko huhana kei konei. Kia ora.
6: Kia ora. Kia ora hei nari.
4: Kia ora.
6: Ko i e katou nei au te kata ki a koe. Karungu au tō reo. Kia ora tua i te. Ai, kia ora.
3: Kei kona koe.
6: Ai, kia ora.
3: Kia ora.
4: Kia ora.
6: Kai te kata ki au ki a koe hei nari.
4: He mere.
6: Eha.
4: Ka hore rongo atu anga.
6: E me hau o ki karo ke au te rongo.
4: Taihua, te rape ki a mātou tamaliki nei. Kei te rongo mai koe.
6: Ai.
4: Ai.
6: Kia ora.
4: Kia ora e mere, kua rongo.
6: Korongo?
4: Ai.
6: Kai te kata ke au ke au anō, kai te kata puku ke a koe.
4: Hei, kau he kata puku.
6: Kai te kata puku au ke a koe, no te mea karongo au tō reo hi e kato neo te kata. Ka he hea kato koe te tāmatira, kai ara e tāmati mati haere anu. Engari e pai. He nare e pātai tāku.
4: Ai.
6: He a te haro te wānanga nei.
4: Huhana.
3: Whakaeke ki runga i te marae.
6: Ai.
3: I te ono karaka.
6: Kia ora e u. Kia ora koutou.
3: Koeira te taima, te haora whakaeke ki runga i te marae. No te mea, ko e te hio ngā iwi ka haere mai.
6: Ai.
3: Kei te mahine.
6: Ai.
3: Koeira ka I tōku nei whakaore kōrero rurungi e mātou ki konei i ki au i te rima karaka. Engari, ke etehi ke te mahi tonu.
6: Ai.
3: Koirā ka, ka hikinge au te haora ki te ono karaka.
6: Mm.
3: Ono karaka i te ahia. Ai tērā wā ke te awa te atonu.
6: Oh, kia ora iu. Ka toko whā o marai ni.
3: Ai, tēnei wā.
6: Nā, ka pai kia mātau au ki au.
3: Ai.
6: E kore roa, kora puka marai anō tātau. Kia haere ia marama, ia marama.
3: Ai.
4: E mere.
6: E aha.
4: Kei te pai pono tēnā kōrero. Ka riro tonu mā mātou e whakapāhoa tu i konei te āhu o te kaupapa nei.
6: Oh, kia ora.
4: Nē.
6: Ai.
4: Me te whaka ohohoa tu e rao ngā marai.
6: Oh, tino, tino.
4: Kia whai whakaaro mai ki tēnei kaupapa atāhu.
6: Ai, ai.
4: Nā reira, kei te pai tērā. Ka riro tonu mā mātou tēnī kaupapē whai haere.
6: Ai, anaka ki atu koe ki te tā mati matira, ke tika toru tana whakapāo mai ngā panga. Kau e tau maharau, kare riti ki tā hori ane te atane, e tī pūnu. Te ora he nare.
4: Te ora.
6: Te ora
3: koutou. Te nā koe mere.
6: Te ora.
3: Te ora.
4: Anō rire huai anō, ke ora. Ke ora.
7: Ke ora he nare.
4: Ai.
7: He nare he pātai tāku kia. Kia huhana.
4: Kia ora, Dawson.
3: Mai, Dawson.
7: Huhana, tahi no rau ka tai mai ka aina karongo tui a kōrua kōrua nei. Pēhi atunu te ahua te mehemea e wāpe atunu na tēnā wāna ngā koutu ngā tamatāne ki te haeretu, koe te reo te pātai. O te pātai nei e mehemea e ahena ngā tāne ki haeretu ki te pakarongo i tēnā wāna ngā koutu i Seaview nei.
4: Dawson, kia ora, e whakarongo ake nei tō pātei kia huhana. Ko hau katoa ke ikonei e pātei ina kia au, pēhe tonu te ahu o te wānanga nei kia tātou. Ka horeu mātou pēhe tonu te ahuhana rāu, ko mere ara ngā kuia, ka tautoko kaha i te kaupapa nei, pēhe a rātou nei whakarite rite, mō tātou mō ngā tāne. Ka niho ki tōku nei hihia, hoino ki te haeretu, hoino ki te whakarongo. Engari kau e taku waha e pāho, ne?
7: Ahai.
4: I roti i tā rātu wā. Engari ki te whakarongo ke?
7: Ahai, koe tēnā.
4: Ne?
7: Koe tēnā.
4: Koe tēnā ko te tikanga tō pātai?
7: Ahai, koe tēnā.
4: Nā, engari kia mahala tāu, kei a rātu tonu te āhu mo tēnī wānanga.
7: Ahai.
4: Tērā pēa, kia au nei, tērā pēa, ki etahi o ngā wāhine kāhore nei tino mātou ki tēnī kaupapa, he whakamā pēa mehemea ka urua tu tātu ngā tāne.
7: Ahai,
4: ahai. Engari, kā waiho tonu mā ngā kuia ke nei te kōrero. Kei konei ki aku whakākoi au, kā horeu pātei nei ki a huhana. Mā kuano oku ni whakālo mo tērā wānanga e whakaotiake. Mō kuano, nē?
7: Ai, mōn, ai.
3: Dawson, mōhio koe, ka haere tātou ki rungi te marae.
7: Ai.
3: Ka karanga te wahine, i muri o te wahine ko te tāne, nē?
7: Ai.
3: He awhi toko rua te tāne i te wahine.
7: Ai.
3: No reira, e koreo e kaha ki te kiatu kao.
4: Nā.
3: E koreo e kaha ki te kiatu kāreo e whakaai ki te tāne. I te me e hāre ngātahi, ngā tokorua nei te tāne me te wahine. Nō reira, he kaupapa, tukuiho mai i ā rātou, ko waiau e ki kei te he. Kāreo e ki tēnā kōrero. Ka haere mai nā tamatāne, haere mai. Haere mai whakarongo.
7: Kia ora, huhana.
3: E kore kauparengi e au e Dawson.
7: Kia ora.
3: No te mea. Mo te iwi tēnei me, whakarongo ki te ingoa, te rau aroha o ngā mātā waka tangata.
7: Kia ora,
3: koe rā te ingoa tēnei kaupapa. No reira, me ki kāre awhi te tāne, ko he te rā ingoa.
7: Kia ora.
3: Kia ora mai, Dawson.
7: Kia ora, huhana mō ena waka maramatanga mai. Ko une te tahi o ngā mātūra, engai mohi o kenau ka ninu kei wahotua. He hiana, koina hei whakarongo tu. Koe te rau te mea nui hei whakarongo tu. Engari, pia koutu tunu ngā whakahaerenga, ma koutu tunu ngā whakarite. Engari, kou ni te tahi, i pātai ni te nā pātai, mea e ahira ni hau ke harati te whakarongo. Ah, koe, koe nui huhana.
3: Kia ora, kia ora, Dawson.
4: Kia ora, Dawson, tēnā koe. Koutu mā koe ke rā ki te toru mene tīmuri mai i te kaukaraka. O tahi atu wā e tā i a mātu i roti tēnī wā. Taku mōhio, o tau a wāia. Kei runga tonu i te waia nei. Nā reira, kia ora.
6: Kia ora.
4: Kia ora.
6: Kia ora, he nare. te pātai a dōsen.
4: Ae.
6: Kau e pāpori mai te tuahine, i roti i taku mihi i te atanei kia koutou. Mea tāne, mea wāhine.
3: Kia ora.
6: Kai tahara mai te wā e u, hakone ka riro i a hēnare, ki te potapotai, ki te tungane, ki te tungane. Mo te ahuatanga o te tamatāne ki ngā kawane.
3: Kia ora.
6: Ka uru tonu tātou, mea wāhine, mea tāne, mo te pakaheke hirungo i te marae ka tautoko i a koe u. Ka re tai e tāua, te ārai atu. A kone ka uru mai he tamare ki tāne, ki roti tō tātou wānanga, e noho tahi ai tātou. A kone kei reira te tai tāne, hei a koa ti te patu i tā rākau rānei, ne?
3: Kia ora.
6: Kia ora huhana. Noho ora mai he nere, ke tuku nā tōki koutou ki te hoki hoki.
4: Kia ora,
6: kia ora.
4: Hoi noara, tēnā koutou e te iwi i whakarongo mai ai ki tā tātou kaupapa, ki tā tātou kaupapa tāhua i tēnei atu. I rongo ake nei koe i te, koutou i te pānui. Engari, i mua ake i tō mātou kapinga iho, tērā te tahi tono waiata, i tukuna atu kia Boone Tautahi, e noho mai nei te hōhipera o te kuiti, nā Ripeti Taua, tuahine. Nā reira, e Ripeti, e kore ki te ake mātou te rekoata nei pōkare kareana. Nā reira, kua whakatangi hea tu e mātou, te waiata nei marama pai.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: whenua ki a raihi atu te hoko i te repo o kai maumau i te taitokerau. Kei te kōti i pīra tunu te herenga o ngā taonga pāoho, a te rā tunu nei mōhio tia e hianga iwi kua whai muri hei hoko mai ngā hōtera quality in. Kia ora mai rā. Tuatahi ake, āne e tahi o ngā kāpuinga kōrero mai to tātu nei kairi puata a te waihoroi.
1: Tēnā te kāwanatanga ka hāmenetia e tētahi o ngā peka o ngā ke tari, mō ngā kaupapai hā ngai ana ki tau apeka i horahia i roto i ngā kaupapa toha toha te kāwanatanga i tana pūtea mo tēnei tau. Kei te whakaro te poari hautū i ngā kaupapai pāna ki ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga, ki te whakahau kia tirohia e te ture, mena e a hei te kāwanatanga ki te tuku i ngā whakahaere o enei mahi ako kia wai nei te hunga e whai whakaro e tāia e rātou te pīkau. He ai ki tā te kā kaupapā te kāwanatanga a tēnei tau. Ka horaina neke atu i te rua me te hāwhe miriona tāra o ngā moni i muake nei i tō hainei raro i te maru o te poari mo ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga. Ki te hunga e tūturu ngā tono mo te whakatū i e nei tikanga ako. Kei te tohe te poari kia whera-whera e te ture, te tika, te he rānei o tēnei kaupapa. I whakatūria te poari i raro i ngā ture o te tau waru te kau mā waru, hei kā pui mai ngā rōpū pērā i te kōhanga reo ki raro i tōna maru. Te kau mā tahi hoki ōna tari ārohe putanoa i te motu. I te āhua nei ko te mā harahara o te poari, ki te wātea i nai nei ngā kaitono ki te tīkaro mai i ōnā ke hiahia ki te pūtea mō e nei mahi, kua pau te kaha o te poari me ana tari ārohe. He aiki tā te kāwanatanga neke atu i te miriona tāra i te tau, te rahi o te moni e toi ki a rātou, mā te whakapuare i enei whakahaere, ki te hunga e waihanga ki te whakatū kaupapa ako i enei tamariki. Ka noho tonu ko te peka whakahaere i ngā mahi ako tamariki ko hunga hunga, te mana toha toha i tēnei pūtea, tae noa ki te paunga o tēnei tau, hei tā te kāwanatanga. Kia tutuki ai ngā tikanga kua otike i ā rātou te whāriki. Ki te kore rā e pupū ake tētahi whaka otinga i ngā mahi whera-whera a te ture. Ahakoa kei te mautanu ngā whakapae mo te tūpono o ngā whakariterite a te kaitia ki Māori, ki te paihere i te hoko o ngā hōtera o Quality Inn, ki tāna ke pūtea, a i raro hoki te ture, ki te kore e taia e ia te pīkau, ko te kāwanatanga me te pūtea ngā kai utu tāke tērā kā mau i te kati. Tērā no hoki te kāwanatanga, kei te miraka i tōna raru i ngā mahi paihere a ngā kai rīwhi tōna tūranga i muake nei, mo te hia nei miriona tāra. Ko te raru o wātikaitia ki Māori nei mahi, he te kau miriona tāra. Engari ko tā reipa i waihua kei mā tēnei kāwanatanga, kei te whārau miriona tārake e rere ana. Koia nei ko te hua hei tā te minita tiaki te pūtea hei tā Ruth Richardson o te here i waenga i te kāwanatanga reipa me te kamupene o Fletcher Challenge. I riro ai i taua kamupene te hoko te kamupene mahi hinoa te krauna a Petra Corp. I raro i taua hoko i whakae te kāwanatanga reipa ki te tae mai ana ki te paunga o te marama kua taha tunei ka taka i te wāri o ngā Heo Fletcher Challenge i roto i taua hoko. Ka āhei taua kamupene ki te whakahau i te kāwanatanga ki te hoko mai ano i aua hea i a Fletcher Challenge kia korea i taua kamupene e raru. Pērā no hoki mena i te piki te wāri o aua hea ka whakaro ai te kāwanatanga o te rā he hua mōna i roto i te hoko mai ano i aua hea ka wātea ia ki te tohe kia hoko i nātu ki aia. Inaia nei ko Fletcher Challenge kei te tiaki i tōna rarunga. He ai hoki ki tā te kāwanatanga kua rarunga kai utu tāke he whārau miriona tāra. Engari kei te whakatekaina e te āpitihana kei te raru te kāwanatanga. Hei tā rātou kei te mōhiotia he kamupene kei wahuatu e hiahiana ki te hoko i aua hea mai te kāwanatanga kia kore ai e riro ko tahi nei kapa mai tō te kāwanatanga ake pēke.
0: Mai i te whanganui ātara i te kōti pīra, Kei te haere tonu te whakawā i te tono a ngā kai whakapūmau i te reo me te kaunihira Māori, ke whakakā hore tia te hoko a te krauna i ana rawa whakātātā. I nā hoki ki hei anō i pai herea uarawa, hei whakapāoho i te reo Māori me ngā tikanga e ai ki te tiriti o Waitangi. Hānei a Tawini Rangihau.
2: I puta ngā pātaitai a ngā kai whakawā o te kōti pīra i te atanei ki te roia mo te krauna. I hei a kai whakawā tā Robin Cook ki te mōhio mēnā kataia e te iwi ki te pai here i te krauna ki te whakarite e hia haora i te wāia kei te whānui te mātakitaki nā te puaka whakāta mā tērā ka whānui te rongohia te kitea hoki o te reo me ngā tikanga Māori. Mēnā rāne ka hei te iwi ki te hoko i etahi haora i taua wā ia pō. Hei tā te roia mo te krauna a John McGrath, kua otike i te krauna te toha te kaumāt 3 miriona tāra hei whakatū rōpū Māori whakapāho. Te rāpea riro ai hoki mā te iwi e whakarite me pēhea te reo me ngā tikanga e whakātu hiai ki te motu. Engari te whakahoki a kai whakawā Sir Robin Cook, ā kua anō pēhea te rahi o te moni ka tohaina ki te iwi, ki te hoko wā, kāre tonu tērā e pai here i ngā kai whakahaere o ngā teihana pōka whakāta ki te hoko iaua haora ki te iwi. Ko te tikanga a te ahiahine ka mutu te whakawā i te kōti pīra.
0: Kua kore te kāwanatanga e whakarongo ki te tono a te runanga whakamana i te tiriti o Waitangi ki ārai hi atu te hoko o ngā whenua kai maumau i te tai tokerau. I te rātonu nei te wā e whakaritea ke hoatu hia taua whenua ki ngā kai hoko mai he rōpū kai ahu whenua no taua takiwā. I whaitia e te runanga o muri whenua ki ārai hi atu taua hoko. I te mea kei roto anō taua whenua i ngā whenua krauna kei te tono hia e muri whenua ki te runanga whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko tahi anake te ara hei ārai atu i taua hoko nāianei me tono ki te kōti. He mahanga rōpū tiaki i te tai au e rikarikāna ki taua hoko. I te mea hei tā rātou hia hiana ua kai ahu whenua ki te whakamaroke i taua whenua hei pāmu. I pānui tia te minita mō ngā tari kaporeihana te kāwanatanga Morris McTeague, te whakataua te kāwanatanga kia kaua e ārai hia taua hoko. Hei tāna kei te tiaki na ngā tika a te iwi Māori ki a rātou whenua i raru i te ture whakakapo reihana i ngā tari kāwanatanga. Kua tuku whakatūpato te runanga whakamana i te tiri te o Waitangi ki te kāwanatanga. Hei tā te runanga aha kuano ka hokona taua whenua o kai maumau ka mau aini ngā kai hoko i ngā tono whānui a te runanga o muri whenua. E pāna taua tono ki ngā whenua krauna kei tō rātou rohe, pēne me te whenua kai maumau e tautohe tia nei. I tēnei wā kei te whiriwhiri tonu a te runanga o muri whenua ka pēhea tia a rātou haere a muri ake nei. Kei te aki tonu a Winston Peters i ngā kaupapa te kāwanatanga. E hara te mea hou mana, hoi anoi tēnei wā kei te rere ana kōrero ki mua i ngā mātauranga kai tō pūrawa i ngā rangi Nuatu. I te kōrero a Winston Peters ki te kura ako i ngā kai tō pūrawa i rānana. Kei te he ngā kaupapa e whaitiana i te kāwanatanga, mena kei te whakararua te toko maho a tātou iwi i te kore mahi. Hei tā Winston Peters e whakapaitiana ka tae te kaute mo te hunga kore mahi ki te toru rau mano a te tau e tū mai nei. Mena e kore tēnei kāwanatanga e kaha ki te ārai atu i ngā tini tikanga tō pūrawa kei te whakararua. Hei tāna me āwhina tia te kāwanatanga ngā tikanga tō pūrawa te kāinga tunu nei.
3: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.

0: tanga ko te whakakore I ngā whakaaetanga mana whakahono ārohe. Nā koe nei whakaaetanga he huarahi mahitahi I wāinga I ngā iwi me ngā kaunihera mō ngā take taiao. Nā I kitea I aku rangahau I haina te runanga a iwi o ngā puhi I te te ioe nei whakaaetanga me te kaunihera o te hiku o te ika. Anō reira, hei whāriki I ona whakaaro ki tēnei kaupapa ka mihira ki te heamana I te runanga a iwi o ngā puhi ki a mana. Ne Tahere. Tēnā koe.
1: Kia ora e ho, tēnā tātou.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, tēnā heaha, heaha te mea nui o te mana whakahono arohe kia koutou o ngā puhi.
1: Mō tātou, tātou mea roana mahanga tau, tātou a te runanga e mahi, e hanga ngia tēnei, mea te whakahono atu I te whā ngā tau, nō reira I te rātū tau I haina mātou I tō mātou whakahono. He nui rawa tēnei kawenata ki te kaunihiro te huku, ki wanga I a tāua nei. Tātou mea he tūru pia mō tātou ki te tepu, ki te ata whiriwhiri ai heahanga take o te taiao, me ngā take o te kaunihira, me te whakaaro o mātou te runanga me ngā hapū ki runga ki roto I tō tātou nei takiwa rohe. So, ai he tino nui rawa tēnei mahi kia mātou, engari aini ko rongo mātou ko tinihia te kāwana, hoki whakamuri pia, kia aunei, kia tātou nei, he tino kuare tēnei.
0: Nā hei whakawhānui ake I e nā kōrero āu. Nā wai I whai tūru koutou ki te tepu kātahi kā kore, hei tā te kāwanatanga kā whakakorengia ngā whakaaetanga mana whakahono ārohe. Nā, me te aha kā kore tērā kaupapa e whai wāhi ki te anga hou o te RMA. Hea hao whakaro whānui ki tērā āhuatanga?
1: Oh wow, I te tuatahi e tēno whiu tēnei kia ngā puhi, me tō tātai runanga. Ko te mea tino whakahoha ki au nei I te mea I tērā hui National Iwi Chairs I te timatanga o te tau nei. I pātai au ki te minuta mena ka noho haumaru a mātou mana whakahono ai whakamana mai ia mā te ki ai. Nā reira, kaore rawa tēnei whanonga e hāngai ana ki tētai kāwanatanga e me ana hehi ana ki te whakatau te kreme o Ngāpui. Nō reira, kia mātua Ngāpui tēnei āhua o te tinihanga he hōhā. Taku tono ki ngā kāhui hapū o nāianei me āta whiri ai. Āta whiri ai ki tēnei tu āhuatanga o te kāwana mena ka haere tonu ngā whakatau kreme o Ngāpui o mena tatari ai. Nō reira, he take nui tēnei, he tohu nui tēnei kia mātou a Ngāpui. Koina taku whakaro o te wānei, tēnō whakaro.
0: Nā, ia koe whāriki nei I te pānga o ērā kōrero teka. I ngā āhuatanga hōhā kua pā ki a koutou, nā ki ngā runanga whānui o te motu. Heaha ngā painga kua kitea e koutou I te mahitahi me te kaunihera o te hiku o te ika?
1: Nui rawa maha ngā whāinga pai ki te noho tahi. Kei reira mātou e rua ngā tūru ki roto I te komite te kuaka. Hei wāhi pai mō tātou ngā hapunga iwi ki te noho tahi, noho ki te taha I ngā kaikaunihira ki te whiri ai ngā kaupapa o te taiao, te nui ngā o te wā. Nā te mea ko mōhi o tātou ngā hapunga iwi kia tātou anō me o tātou taiao me ngā tini tuahotanga o te rā. Nō reira, he mea ki te, he tepu ki te whiri ai ngā tikanga, ngā hituri, ngā wāhi tapu, tēnei mea te cultural assessments. Nō reira te maha o ngā technicalities ki te noho tahi whiri ai tēnei mea te Aotearoa.

0: DUP, te mahonga poenga o te mana whakahono, ai, tērā.
1: Nā, hei, āpiti atu, mane, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e whakakore ana te kāwanatanga a i tēnei kaupapa?
0: Ko papikuri rātou i te mea ki te ana tātou ngā māngai ngā rōpū pērā i a Hobson Pledge, whāki atu tā rātou whakaro ki te ao, ki runga i te pukumata, tai ka kite te kāwana, huri raina tā rātou whakaro ki te papikuri ana. Koera te tāku whakaro, i tuohu rātou te kāwana ki enei ngā rōpū kirima, ngā rōpū kore pai ki te Māori, me te whakaro te Māori, no reira, it must be, it's maho enei tuāhotanga o tēnei kāwana, hei tini ai ngā tino kaupapa o kaupapa Māori i ngā tau ko pahure, no reira. He whakaro tāku tērā.
1: Tēnā koe, nā, hei tāu e noho papikuri ana te kāwanatanga ki ngā rōpū pēnei i Hobson's Pledge, hei whakakōpani ake. Hea te mea e tei kōrero e hiahiana koe kia mōhio ai te tangata mō te mana o te Māori i ngā mahi tiaki tō tātou tai au.
0: Well, mōhio tātou katoa, kei roto i tēnā ao, he mea nui wā mātou nei tai au, awa maunga kia mātou, he Māori tā tērā awa maunga no reira, kia u tātou, ko taku tono kia tātou te iwi Māori, ki ngā hapu, ki ngā iwi, me u tātou, kaua e piko ana ki tēnei tuāhuatanga o te kāwana, kei te haramai te tuku pōti, no reira, kia kaha tātou ki te rehitea, i runga i te tērā Māori list, no reira, te mahanga rautaki, e mōhio ai tātou, me u tātou ki tērā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei kia kahiki, kia haumaru o haerere i tā wāhi, kia haumaru hoki tāu, hoki tanga mai ki te kāinga. Hea mana i te runanga a iwi o ngā puhi mane tahere. Tēnā koe.
0: Kia ora tātou.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: E ngā puana te whenua i te whakataunga te kāwanatanga ki te whakakore i te wāhi ki te reo o ngā iwi, o ngā runanga i ngā whakaitanga ki waenga i a rātou ko ngā kaunihira e pāna ki ngā kaupapa whanake whenua, whanake tai ao hoki. Anō reira kia whiti atu ki tetehi kua roa e oke nei kia whai wāhi motuhake te reo o ngā iwi i ngā whakahaerenga oroto i ngā rohe ki te memararangi i te pāti kā kariki ki Huhana Linden. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Kia ora, nā hei whakatūwhera. Hea kio whakaro ngā pānga o tēnei whakatau ki o iwi me o hapu o roto i te rohenga o te tai tokerau?
3: Ko tētahi wāhi kia ki roto i te tai tokerau, ko kite i ngā hapu me ngā iwi, kua uru ki roto i tēnei wāhanga mahitahi ki te kaunihira, e nei mana tūhono. Koia ko Patu Harakeke ngā tirihia, ngā tauira tuatahi, ngā mea o mua, ko ngā puhi, ko ngā tihine, ko te parawhau e tahi atu. Me te tono, mai ngā hapo o whāngarei, kia whakarite tētahi kirimana pēnei mana whakahono arohe ki roto i te rohe o whāngarei ki te taho ngā kaunihira. Me te mihi anō ki te maha o ngā hapū me ngā iwi, e mahi tahi ana ki roto i te Waipaunamu, ki roto te moana ātoi, ki roto kahungunu, ki hea raini. Tararua, te rohea tararua, he maha ngā Māori. Me te mōhio enei mana tūhono, he wāhanga ki te mahi tahi, hei here i te kaunihira ki te mahi tahi ki ngā hapu me ngā iwi. Engari, ko te raru i nāia nei, tāhi anō ka puta i te māngai o te minita Chris Bishop me te pirimia kua whakakāhore rātou. Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taia, ono marama mātou, e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taia, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou kumiti taia, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō ka kite ki roto i ngā pūtanga o te pirimia whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taia ki roto i te ara mai. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga kia rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātai iwi Māori a ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga e hamahama tonu nei i te mana o te rangatiratanga o te Māori.
1: Nā i oti a koe te whakararangi i te nui o ngā iwi kā pāngia, pēnei a Patuhara Kike, a Ngāti Rehia, ngā puhi Ngāti Hine me te huhu anō atu o ngā iwi huri tai āwhio i te motu. Kei te mā harahara koe kā iti iho te reo o te Māori ngā whakataunga mo te whenua me te tai ao kārua, mea hake te kāwanatanga.
3: Aina nahi tuahau ki roto i te whare, ki te kōrero e pāna ki tēnei take, katahi ka whakautu mai wetahi o ngā mema pāremata o te kāwanatanga. Me tō rātou ki, ko tētahi o ngā raru ko te Māori, ko te raru mo te whakatūwhare, ko te raru mo ngā kaipāmu, ko tā te Māori tērā. Engari, ka hore te Māori te raru, ko te Māori te priti mahi tahi, hanga tētahi ara whiti mo te mahi tahi ki ngā kaunihera, ki te pupuri, kia mana tonu, te whakaaro ki te taiao, ki roto e ngā kaupapahere, ki roto e ngā raihana mahi, ki roto anō, i enei take nui, ki roto i te kaunihera, ko te iwi Māori, tētahi kaihautu o te waka mō te taiao, mō te ora o te hāpori hoki. Nō reire, tino raru anau, ko tino pā te hōhā, me te rikarika ki roto i au e pāna ki enei mahi o te kāwanatanga.
1: Tēnā koe i nā kōrero nā i tērā take ki Kaupapake, ngā take utu o te wā, i enei rangi putātu ngā raraunga e tautuhi ana i te pikinga o te utu ora no tērā tau nā wai ka kitea ko pikinga utu mā te whā ira tahi paiheneti no tērā tau. He haki o whakaro te pānga o tēnei ki ngā whānau Māori?
3: Ki ngā whānau Māori ka kite ki roto i te utu mō ngā whare, mō te reneti, mō te utu o te penehene, anō mō ngā kai ki roto i ngā toa, me pēhea te whāngai i te whānau. Nō reira, koe anei ngā hua o tēnei kāwanatanga. Ngā mahi o tēnei kāwanatanga, kua huri tuara ki te hunga rawakore, kua huri tuara ki te hunga whaikaha, takatāpui, iwi Māori, mātou katoa, ki roto i ngā rohe hoki, ko rātou hoa piripono, ko ngā hoa kaipākihi nunui nei, me ki. Nō reira ai, koe anei ngā hua o ngā mahi o tēnei kāwanatanga.
1: Nā ki o whakaro mā te aha e heke ai, aua utura.
3: Kia au, me te whakaro o te rōpū kākāriki, ki te taha o ngā tāke, ki enei o ngā pakehi nunui, ki te hunga whai rawa ake nei. Horekau rātou e utu ana i ngā tāke pēnei i ngā kaiako, pēnei i ngā nāhi ki roto i ngā hohipere, pēnei i te whānau, ki roto i te hāpori. Nō reira, koea tēnei ko tētahi o ngā raru, tata ki te utukore rātou, te hunga whai rawa ake nei ki roto Aotearoa. Ko tai ki te wā me tahuri, me panoni a tēnei pūnaha, me ngā tūkanga mo te tāke ki roto Aotearoa, kia tauri te katoa tātou katoa.
1: Kia noho tonu ki tēnei ia, kaupapa rā te pekinga o te utu. Ki tō pōtai māma, e hoa ki o whakaro, kua nui hare te utu ki te whakauru i a tātou tamariki ki ngā kaupapa. Ha kinakina i ngā whakarohia ngā haerenga ki ngā kēmu, te utu, mō ngā kakaha, kinakina, ngā fees, ngā mahi fundraisers anō hoki. Heaha tāue ki tēnei pāna ki tērā āhuatanga?
3: Kua tino ki te ahau, ki roto i taku whānau, anō ki roto i te hāpori, i ēnei taimahatanga ki runga i te whānau mō ngā utu ki roto i te kura, kua whakakāhore te kura, te kāreti, kura tuarua o Tikipunga i Whangarei, i tō rātou pō whakanui i ngā tuakana, arā ko te formal, te bō, mō ngā tuakana o te kura. Nā te mea, ko te piki haere o ngā utu mō ēnei momo mahi ki roto i te kura. Anō ngā haerenga, anō ai ngā kākahu, ngā hākinakina, ngā tōna mana, te pai o tātou tai tamariki ki te tākoro i ēnei hākinakina, engari ko ngā tōna mana nei, i nei whakataitai ārohe āmotu he nui tūtū. Nō reira, ai, he hua anō tēnei, mai tēnei kāwanatanga e kore whai whakaro ki wa tātou mokopuna.
1: Ka aroha te rongo i te korenga o tērā kaupapa, whakanui ngā tuakana o te kurara. Nā, i mua e te whakakōpanitanga, huhana e huro ana Matua Shane i te horo o te kake haretanga o tana rautaki kohuke, nāna i whakarewa i te rātau. Engārangi tata nei whakararangi ia i te nui o ngā hua. Kua puta pēnei i te whakarahitanga o te puna kaimahi i tērā rāngai. Kua tipu hoki i te wāriu o tērā rāngai mā te kotahi pino na tarakoni atu. Anō reira, e tautoko ana koe i te rautakira, hea ho o whakarofuni.
3: I tēnei wiki tonu i puta mai te kaupapa here mō ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha mō te ngā hi o tamanui te rā. Anō ki te taha o te utu, mō te hiko, mō te whānau. He tino rerekē te aronga o te rōpū kākāriki. Me titiro ki te taiao, me mahitahi ki te taiao anō, ki te whaiwhai haere tētahi huarahi hau mō tātou mō Aotearoa. Orekau mō tikiri i te onepū, orekau mō te maina i te whenua. He rereke katoa te tirohanga o te rōpū kākāriki. Me pēhea tātou e orai tātou a Aotearoa, orekau mō te maina, orekau mō tikiri.
1: Ai, mihi ana nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Me mararangi i te pāti kāriki, Huhana Linden. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: A kua kotahi tau mai te whakarewatanga o te rautaki kohuke a te kāwanatanga. E ai kia Shane Jones, kua kahāke ngā mahi keri kohuke, ngā mahi whakangāo, kua whānui ake hoki te puna tūranga mahi. Anō reira kia rongo i te whārahitanga o tēnei kaupapa, i te kaikōkiri nāna tēnei kaupapa i whakaora, tēnei kamihi ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe ko tātou katoa. Ai, ahakoa, ahua mato tonu ana tēnei whakamahere nāku i oti a mātou te whakatere i roto i ngā taupahure tatake nei ko whakapikihia. Te wāiriu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou a ohanga hiratu i te kotahi miriana piriona tāra. Tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arāno atu wetahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haere ti ana ki waenga tonu. Ietahi o ngā umanga, ietahi o ngā keringa kohuke, kei tō tātou motu. He haoti ngā me kāre anō ki oti tika, me pēhea rānei tēnei kapa kaimahi, e whakakāinga ngi ai. Koe tērā tētahi wero kei te Waipounamu, kei te Taipoutini, he awangawanga no te Pāpori, ki te mui a rātou e ngā kaimahi, i roto i ngā taone nonohi, me pēhea rānei rātou whai kāinga ai. Tuarua, me pēhea rānei e whakahaumaruti ai ngā kaimahi, e ngā tūpono tētahi aitua, engari nona nahi rā ka tai mai te komiti, mo te wahanga whakahaumaru i roto i ngā mahi maina, ka whiwhi, ka whaikupu ai Ngātahi Mātou i ngā nahira. Me pēhea rāne e whakangungungi ai, haunga anō te rangatahi e uru mai ana ki roto i tēnei, e nei kamupene kohuke, engari te whakangungu i ngā kaimahi ko whiwhi ke. I te tūranga mahi, kia mōhio ai rātou ko tēnei āhuatanga ko te whakahaumaru, kawara watu e raweke. Kawara watu e me whakarawe rawe. Ki te tūpono he raru, he ngahoro rani, te mate ka puta.
1: I te horo o te kake haeretanga o te rautaki rā, ka pehea te whaihua o te rautaki ko huke ki te Māori me ngā hapori ārohe.
4: He toko iti ngā Māori kei te Taipoutini e noho ana. O tira, i roto i ngā tau tolu te kau pea ki muri, a nāku anō te tei kaupapa i whakarewa, kia tinitini ai te Māori ka haere ai ki reira whakangungungi ai mo te wahanga ika. Nā māku anō mea te kia tātou, e tāia te pērā ki te tōia, e tahi o a tātou taitama tāne, taitama wahine Māori rāne ki reira noho ai, whiwhi mahi ai, i roto i ngā mahi maina. Tā te me, ka hi anō atu te tinitini o ngai Māori, ko maunu atu ki rā wāhi, ki Poihākena, whiwhi mahi pēnei ai. Ka mutu me he tāia te whakahoki mai a rātou ki te Taipoutini, ki ngā wahanga kei te Waipounamu, te rato tāua iwi ka whiwhi. Mo te wahanga i roto i ngā whakaaro te kāwanatanga me pēhea rāne ngā tāke e utua mai ana i ngā umanga niki e tohatohangi ai kia whiwhi ai te hāpuri kei tēnā takiwā, kei tēnā takiwā, kei tua whenua, kei ngā rohe. E hauhake ti ana, ka kore tērā tauira e o tia mātou kia paurā no te waha, te me, te tau pōti, ne? Hei tu atu i te wā pōti.
1: Nā, i puta i a koe i etehi nā tata nei, no reira hei whakamiramira ake, he hanga wero o te wā e whai pānga ana ki tēnei ahumahi?
4: Ki te tini hea te kāwanatanga, tērā wā ku hoa kei tērā taho te whare, ka nui no atu tō rātou ito. Ki e nei momo mahi, he korenga no rātou e kite. E tika ana we nei momo mahi, ke whakawhānui tia, ke whakarane a rane. Engari, koe tēnā te āhuatanga o te ao tō rangapū, kei tēnā pāti tōna tū, kei tēnā pāti tōna tū. Tu atu i tērā, me kororo pono au ki a tātou. Etahi o ngā maina nei, kei runga ia te whenua, e whakahaeringi ana e te papa whenua, e dok. Ki te hiehia etahi kamupene hou, ki te whakatū mea hauha, mea keringa kohuke, me āmene mai a dok. Nā, ki te anau, nui no atu kei te pāpori, hurakau rātou e āmene ana me tuku, i enei momo mahi, me enei momo umanga, te whakatūria i runga i te papa kei raro i a dok. O ti rā mate wā te tiro, mā ngā kamupene āta whakātu atu ki te pāpori. E hale te me ko te whakapoke poke rātou i te takoto o te whenua. Ka hauhake tia, ka hau kerikeri ngia, nā ka waiho te whenua kia whakatika tika ngia e rātou ki orite ki te wā i mua no atu i te keringa. Ko te nui o ngā wāhi e tāi te pērā, o tira tērā no atu e tai atu o ngā wāhi, ki te kiria te tai piki kōpua, hōpua, nā ka ki te wai, nā he mātaku nā wai rāne, ko tēnā wai ka poke pokea ki etahi paru mai te ngākaua, te whenua, mai ngā kirikiri, mai ngā kohatu. Engari kei kona anō ngā ture, hei ārai i aua kinonga, hei utanuki i te, ki te tuaro te kamubine, ki te tuaro te tangata rāne, ki te hapa.
1: Ki kaupapa ke minita, ka whakakore ngā whakaitanga mana, whakahono ārohe i ngā whakahautanga o te RMA, me te mea neke i te māharahara i te iwi, ka iti iho tō rātou whaiwahi i ngā kaupapa whanake whenua nā tērā. He hau whakaro whanui ki tērā āhuatanga?
4: Enei kaupapa whakahonohono, te kautaupea? Mai te wā i whakatōngi ai enei tēnei tauira ki te mata o te ture. He hari te meno mai rāno. Ko tēnei tauira i timata mai a Nick Smith. Whakapai anau me te ururoa. Nā, ka takoto kaumate te kautau. No nā kua tatake nei, ka tahi ka whakatinia. Enei momo tauira i waina tonu i ngā hapū me ngā tari a me ngā mea, ngā kāwanatanga a takiwa. Nā, ko tā mātou e me, e utonu ana mātou ki te whakaro me pare, me wairea, he huarahi, mō ngai Māori, haere whakatata mai ki ngā kaunihera. Engari ko te tū o tō mātou kāwanatanga e hara tēnei i te tauere tikana kia waiho kia u ki te mata o te ture. Nā tērā te etahi ture, haungano te ture, etahi huarahi hou, ka whakature ngi e mātou, kia uru mai ai a ngai Māori. E rangi rawa te hunga, kei a rātou, he whakataunga triti, kia āhe ai rātou ki te tūhei kaitiaki, mō ngā pānga i whakaingi ai ki wāinga tonu i a rātou me te karauna, kei tūkino tia, kei rawe ki tia e ngā kāwanatanga a takiwānei. Ahako rongo anau i etahi o ngā aue e mea, e parare mai ana, hamama mai ana, e aue mai ana, aue atu rane ke ngā motu. Engari taiho ake nei, ka kite koutou he huarahi, ka whakapūmautia ki te mata o te ture hou, kia tae atonu ai te iwi Māori ki te maumai, i ona tumanako, i ona whakamahere, whakatupu ohanga e rā mea katoa.
1: Nā he nui ngā kaupapa e panapanahi ana e koe, kia whakaro mā tēnei poronga i aua kaupapa whakahonohono e whakatere ake ai te kōkiringa o aua kaupapa, hea harane.
4: Whakapai ana hau, mō etahi o ngā hāpori, ka hari rātou, kua murua, enei tauira whakahonohono, mō etahi ke atu, ka nuino atu tō rātou whakatakariri mō te whakatahanga o ngā tauira whakahonohono nei. Māku me atu ki a tātou, ko te tino ngako kei enei tauira, he huarahi e tāe ai a ngai Māori ki te whakawawe i te tupunga mai wāinga tonu i a rātou o ngā kaupapa whakawhanake i runga i o tātou whenua puano. Ko te wahanga ka uauara wātu ka oruoru, ki te hiahia te tahi hapu, ki te whakahau atu, ki te tangata nona te whenua e hari te whenua Māori, me pēnei me pērā. Nā kei kona te āhuatanga, te whakatakariri ai te tahi taha ki te tahi taha ki atu. Mōku nei, waiho te tai huarahi kia puare tonu, engari whakamahia tērā huarahi, wāinga tonu i a tātou a ngai Māori, hei mau pakamahere, mahere, mau kaupapa, mau moimoia mai ai ki te auraro o te kaunihera, kia wawe ai te tupungake o te pikitanga a ohanga, te pikitanga a whakakāinga i te whānau, te whakapikitanga a whakatupu mau i runga i o tātou whenua.
1: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta nei te reo mihi rere atu nei ki a koe. Minita, Shane Jones, tēnā koe.
4: Āmana ki tanga e kō.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Henui, te mānukanuka e pupu ake ana i ngā hapori o te hokianga, whaimuri i ngā mahi tūkino tangata, ngā mahi poro i te ora, no ngā wiki kua taha ake nei. Ai nā tata nei huitahi ai ngā hapori, ngā hapū, ngā kainoho, ki te āta wānanga i te āhua o ngā mahi whakahaumaru i ngā whānau. Hono hei takoha ki tēnei wānanga, tēnei kāmehi, ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki ā moko te pania. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
1: Nā hei wāhi i a taiwa kōrero. Tēnā heaha ngā kōrero kua rangona e koe mai ngā whānau o te hokianga mo te pānga o e nei tū āhuatanga ki te hapori.
5: Oh, tika, he uri a hau nei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Me taku mōhi o pū ki te kinua nohoki o te pānga o wēnei āhuaranga ki ngā whānau o te kāinga. Ehare i te mea kua āta noho kia āta hakaro tētahi ki tētahi engari karongo i ngā whanaunga e noho tonu ana i te kāinga haunei, noho taone ana i tēnei wānei. Me te tuku noeho i taku aroha ki runga i ngā hapuri kua pāngia kinotia i roto i ngā āhuaranga o tēnei tau. Kino āhuarere, kino ā tangata mai, wera āhuaranga, ka hori i te pai, ka hori i te tika no reira. Ka pēhia nei mātau o te kaunihere e āwhina atu, koe a tēnā pea ko tētahi o ngā momo pātai nui ne, e hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuaranga i roto i taku tūranga hei koromatua, i te mea, koia tēnei ko tētahi hononga ki Wainganui kawa i a mātaunahi o te kaunihira e pai wāhi iti ana ki wenei āhuaranga ki te paparāno. Engari ka pēhia mātau e hāpai ake i ngā hapori, i ngā momo ratonga kei ngā hapori kia piki ake. Ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei ko ngā mahi e haka otihi ana e ngā huinga Pākihi o te hiku o tika mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka tū haka haka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau e tika ke atu ana mā ngā tarika wanatanga e hāpai e hiki hei painga mō TV konei ne.
1: Nā, hei apiti atu ki e nā kōrero hakoa taku whakamiramira i tērā take motuhake arā no atu e nei tauira i ngā hapori huhua a huri i te motu. Kia whaiau i au kōrero e pāna ki ngā kaupapa e tautoko hi ana e koutou e te kaunihera i ngā hapori. Hā pia e tei atu kia whakatau i ngā, kia wāhi whakatau i ngā mā harahara o te noho a ngā whānau.
5: O, tika, ko te mōhio e hare i te mea e noho moke moke ana, te iwi i te kanga, ko rātau nahi anō, ka hore rātau e noho moko moko re ana i roto i ngā tū āhuaranga me ngā āhuaranga kino ko pāngia kino te ai, ki tēnā whānau i roto i ngā marama i ngā wiki ko a taha ake nei. Ko tāku kēne, mēna e mā harahara ana, hia hea pia hei hiki i tēnei i runga i ngā pokowhiwhi kia kaua e taimaha ki ngā hapuri. Kua rangona a hau ko te haumarutanga tētahi, he pai a mātau mahi tahi o te kaunihero o te hiku o tika ki ngā pirihimana o Aotearoa e noho ana ki konei me te mōhio anō ko tētahi o ngā tūraruraru e kore e kaha ki tea ai ko te rane ake o ngā pirihimana ki ngā wāhi hapori o tātou i te hokianga ko tēnei mea te pūtea ni. Kore nawhi mai te pūtea e nui ki atu ai ngā pirihimana ki tua whenua ki ngā wāhi papakāinga o tātou koia tera ko tētahi o ngā momo āhuaranga e kore tāe te pēhia i wona wā. Engari ka pēhia no mātau o tēnei kaunihira e tū tautoko atu, kia nui ki atu te pūtea te kāwanatanga ki ngā prihimana, kia rānea, kia nui, kia tokomaha ki atu ngā prihimana i konei koe a tētahi. Ko ki āhau e ko woku anō hakaro whaiaro e nei e hua, Ka timata ake ai ko wene mo mō kōrero ki tēna o tātou ā whānau nei neha. Nō reira, mena ka te tiro ahau ki tōku anō whānau, ka pēkia ahau e whai i te oranga mō tōku anō whānau. Mena he whanaunga e taku whānau kua whai pānga atu ki wene mō taru taru kino rawa atu o te ao, ka pēhia noa hau mā te ko tōku whānau, taua whanaunga e āwhina. Mēna ko te tuku i a rātou mā Prihimana, mā whare herehere ke, mā Waike atu raini rātou e āwhina, he oranga kei roto i tēnā mō tōku anō whānau, mō taua tangata tērā, pia he oranga kei roto anō hoki i tērā mō te hapuri whānau i nō reira. He hanga tai mahana wene mō kōrero mei wene mō mō wānanga, mō mātawi kona i te kāinga. Engari, e tika ana kia wānanga hia, e tika ana kia kōrero tia. Mā te kōrero, ne, mā te ka hore rawa hau i hiki ana kia sweepi sweepi noi o mātawi wene mō mō āhoranga ki raro i te whāriki. Kia kōrero, kia wānanga, kia whaihua, kia puta ki te whai au ki te ao marama.
1: Tēnā koe, ngā mihi. Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kē, hia hia ana mātou ki te rongo i ngā kōrero, ngā whanaketanga o te wā e whai pānga ana ki a tātou rangatahi. Nā, i aku punu a rangahau i kitea he maha ngā roro toke rau, te taira whiti anō hoki, e whakaro ana ki te āhua o ngā ara, ngā huarahi rānei, kia noho tonu ai ngā rangatahi, kia hoki mai ia. Oranga e hoki i o rātou anō rohe. Hea tāu e ki tēnā i tēnei wāne i tōu anō rohe pāna ki tērā tū āhuatanga?
5: Koia, tērā noho ki ko tētahi o ngā momo tūraruraru pia i wāna wā o te tawhiti ki atu o tētahi rohe pēnei i te hiku o tīka i ngā taone nui, i ngā taone whare wānanga, me ngā taone whai mahi. Ko ahau tēnei kua whitu tau i aineina e mahi tahi ana i raro i te korowai o te Men's Task Force for Jobs, te oho ohu koro matua a hakamana rangatahi o Aotearoa e mahi nei kia paike atu ai ngā momo ara mahi me ngā huarahi e puare ana ki ngā tai tamariki i tēnā rohe, i tēnā rohe mātuara i rutu i ngā rohe tua whenua pēnei i tēnei rohe e noho nei au. E kōkiri tonu ana tēnei wēnei momo tū mahi ne, engari me mihi ahau ka tika ki a kai kaunihira Arohanui Allen, kua hikina e ia ko te kōpaki rangatahi o te kaunihira o te hiku o tika, me te kahake o tana mahi, tahi ki ngā taitamariki o te rohe nei, kia ātaha ka rongo ki wō rātou moimoi a me wō rātou hie kia. Ko ia pia i roto i taku wā, hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi te kaunihira ihoa, engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mo koni te tekau tau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i kone i te tai tokerau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te pōhēhe o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātau ke e hakatau hia hawo rātau hia hia, mā mātau ke e hakatau hia hanga mea ka pai ki atu mō rātau, he ihu mane a te hunga tai tamariki ne, mōhio pai rātau ki mō rātau hia hia, ka āhei pai rātau ki te āta tatu i ngā momo tūraru matatini ke e nō reira, ko te mea nui ke i rotu i ngā kōrero katoa mō te rangatahi, ko te hakarongo ke atu ki a rātau, ne? Ka hoki ai ki ngā kōrero a taku karani māma nā te atua a hau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu. E rua ke ngā kanohi kia kahake atu te mātaki taki engari ko tāna ko tahi noi ho te waha nō reira me nui ke atu to āta mātaki taki to āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu ngā rangatahi i konei, i taku hakarongo atu ki a rātau. Ko ngā momo aramahi, ko te taha ki ngā huarahi anō ki te tahi mea nui. I te mea mena he taitamariki koe e noho ana ki te kai kohe kohe nei, e hare i te mea he nui ngā mahi e wāte ana ki a koe. Ne? Nō reira, mena me puta koe i te taone nei, kia haere ki te tauwhanga a reipai, ki ākarana, ki waike, ki kihea ke atu taone raune ki te whaiwhai i te mā tauranga i tetahi aramahi. He aha te mea ka noho hei maunu kia hoki hoki mai ai ka taua rangatahi ki konei. Ko te mea tuatahi mo te nuinga o ngā rangatahi i konei i tēnei rohe, ko te hakapapa ne. E kore taia te karo ko tēnei mea te hakapapa ki ngā tūranga waiwai, ngā ukaipo, ngā papakainga i konei. Nā, kia ha i muri i tērā te mea ka karo i tana hoki hoki mai ki konei. Tērā pia ko te whaiwhai whare, tērā pia ko te whaiwhai mahi mena ko whaitohu, nō reira ka pēhia mātau o te kaunihira e haka wātea kia ranea ke ngā whare ka wātea ki tawa tamaiti kia hoki mai ia i nā pakeki ia me tana tohu kia whai mahi ia ki konei. Wēnei momo kōrero, he kōrero mata tini tonu, he kōrero hohonu tonu, engari he mea e pai kia āta wānanga ne, i roto i ngā marama tata nei ko te kua hakoai te kaunihira o te hiko tika, kia mahi tahi ki te tāhuhu o te mātauranga, ki te haka haere wānanga rangatahi, timata ai te mea tuatahi ki ngāwha i konei i te pū o te whike, ana ka pai anō te ātahakarongo ki ngā rangatahi hei tawa hui ki te āta kohikohi tonu i warātau hiehia, ka pēhia no mātau, i konei te kaunihira, ka pēhia no mātau, ngā pakeke e āwhinai atu i a rātau kia hāpai, kia heki, ana kia hakatutuki i ngā moimoia.
1: Nei te wānanga ka heki kanu i te mihi i tō manawa nui mai ki aku pātai ko titi o nā wā manukura i te kaunihira o te hiku o teika mo ko te pania. Tēnā koe.
5: Hakawhitai, tēnā koe.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
1: Ka rewa no te Amorangi Summit e 2026 ki te whanganui a Tara. He kaupapa nā tapu wairua, he hui, e whakakaha nei te mātauranga me te ārahitanga whakahaere Māori. Ai, whakamanahia te hui nei e te Institute of Directors mō te whakawhanaketanga ngaiotanga, Professional Development. Ai ai ki te kaihautu o Tapu Wairua, kia te pūoho ka tēne, he tohu tēne i te tipu haere o te tikanga ārahi Māori i roto i ngā mahi kāwanatanga. Nā kariro mana te whānuitanga e whāngai mai, nō reira, nau mai hoki mai, kaihautu i Tapu Wairua, kaitono hoki i te rohe pōti o te taihau āuru i te pāti reipa ki a te pūoho ka tēne. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pōhaturo. Pai te hokinga mai ki runga i tō mea mei.
1: Anō tātou te whiwhi, no mātou te whiwhi. Ngā mihi. Nā hei, apiti atu ki taku takitaki. He aha te aronga matua o te Amorangi Summit i tēnei tau?
6: Ko tēnei Amorangi Summit, te mea tuatoru o mātou i ngā tau kua taha ake. Nō reira, ia hui, he rereke ngā pau kōrero me ki. I tēnei tau ko ngā, ko te whakapakari i te kaiārehi Māori mā roto i ngā pau e rima. Ara, ko te tuatahi, ko te mana motuhake, kia māia tātou ki te whakatau i o tātou ake huarahi. Te tuarua, ko te kunenga, kia auaha, kia urutau ki ngā panonitanga. Tuatoru, ko te taurite, kia taurite te whai hua ki Wanganui, i te tangata, me te taiao, me te ohanga. Tua whā ko te kotahitanga, kia kaha ke ngā hononga me te mahi ngātahi. Ara, ko te mea whakamutunga, ko te mātātua. Kia māia te tū, kia māia hoki te whakatau kaupapa, ahakoa ngā wero kei mō i te aroaro o tāta. Ko te whāinga nui o te hui nei, kia hoki atu ngā tāngata ki ō rātou te pū whakahaere, me ngā whakaaro hou, ngā pukenga hou, me te māia ki te arahi mō ngā uri whakatupu.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Hei tāu, koe nei te tau tuatoru no te rewanga o te hui nei. Hei tā aku takitaki i te upoko o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro te take ngā take rā nei i whakamanahia ai te Amorangi Summit e te Institute of Directors Karua. He aha e hirahira nei te rātu āhuatanga a kia koutou.
6: Mō kia hau nei, e hara i te mea nā te Institute of Directors i tuku o rātou mana ki runga i Amorangi, kei a tātou katoa tērā mana. Engari, kia hau, he tohu tēnei, e mōhiotia ana te mana o tētai huarahi whakahaere e uana ki ngā tikanga Māori. Mā tēnei hononga ki a rātou, ki a IOD, ka taia e mātou te whakakotahi e nei Aotearoa, kia whakapairanga ai ngā, te whakahaere e aratakina ana e te tikanga Māori me te mātauranga. Hei pūkenga whakahaere hoki mō ngā kaiarahi puari. E hara i te mea mō ngā puari Māori anake, mō ngā puari katoa putanoa i te motu, kua hāngai pū ngā puari maha ki ngā kōunga me ngā whāinga o te tirohanga Māori kei roto i ngā puari. Nō reira, nā tēnei tuku, nā tēnei noho ngātahi o mātou ki te taho o IOD, ka whakapua wai mai te noho hei ao kotahi mō tātou e whakahaere ake nei.
1: Nā, ko koe kei te whakatinana i ngā aria o te huira, arā te whakawhanaki a tātai hei pūkenga whakahaere i ngā puari. Nā, ko tā au e whānei ko te whaiwahi ki te puari i te kāwanatanga. Nā, he aha i nui ake ai te hiranga o te Māori governance i enei rā?
6: Ngo i tēnei wā, kua tupu haere ngā rawa o te Māori, ngā pakahi Māori me ngā whakahaere a iwi, kua pakeke tērā mahi, kei runga i enei puari. Nō reira me āta noho kei roto i enei wāhi, hei pekanga mātauranga mō tātou ngā e mauana, e kaue ana, e nei kauenga nui, hei kaiarahi puari mō tātou. E kore rānea te mōhio ki te pūtea anake me te marama hoki ki ngā tikanga me ngā whakapapa ki te kauenga, ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi. Tērā te matū o te nohoanga kei roto i tēnei ao Māori ia tātou e whakahaere puari ana. Ai he hua kei roto mō tātou katoa, mō Aotearoa katoa, kia whai hua ki tētahi Aotearoa hou mō tātou. A kuni pea kataia mā tēnei, mā te kawe i enei kaupapa ki runga i ngā puari katoa kataia e tātou te āta poipoi i tērā anamata mō tātou anō.
1: A tēnā koe nā i kitea ko tata pau ngā tīkiti. Hea ha tāu e hiahiana kia ākona e te hunga ka tai atu ki te huira. Kā rua, hei tāku, ko tata pau ngā tīkiti, tohu ana tērā i te aha.
6: Well, kia hau nei, he tohu tēnei o te hikaka o ngai Māori ki te noho ngātahi. I tēnei wā, ko tēnei te wā o Matariki, ko tēnei te wā o Puanga, nui ngā hui mate i tēnei wā. Pai muri atu i tērā, nui ngā pēhitanga kua ngaukino nei mai te mahi mai i te mahi nanaki au a kāwana rānei ki te mahi whawhai kei wāhi kei whenua kē. So, kia hānei ko te tuatahi, ko te noho whakangaha wai ki te kōunga o te noho Māori kei roto i tēnei au hurihuri. Ahakoa ngā mea i hurihuri haere ana, kei konei tātou mea tō tātou tuakiritanga hei ara whakamua mā tātou. Tuaroa, ko te e hāmama te korokoro o ngai Māori ki te whai atu i tēnei huarahi kei ronga i ngā puari, kia noho pai, kia noho pakari kei roto i enei wāhi. Moho kē tātou, te nui ngā te wā mena kei te noho koe kei ronga i tētahi puari Pākehā, ko koe te mā, te Māori anake. So he huarahi moke moke tēnei. Nō reira, kei konei tō marea, kei konei tō ihu, tō rahi, hei tautoko i ākoe, hei hiki i ākoe e noho uawana, me tātou hei whakanui i ngā mahi o tātou anō i ākoe e huri haere ana ki tēnei ao. Nā te kaha utu mō ngā tīkiti kua kitea tērā hikaka o ngai Māori.
1: Karawe tērā, nā i mua i te whakakōpanitanga. I au mahi ārahi whakahaere i ngā kaupapa pēne, ki au mahi hei kaitōranga pū, e pēhia nei tō hanumi i au a mahi rā?
6: O kia hau nei, kotahi tonu te kaupapa. ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te aotorangapu, he tino whāunga, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei, ōnei tūranga katoa, he haepapa. He haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kauenga i a koe noho ana ke roto i aua tūru. Tērā te ngako o te kōrero, i a koe kuku atu ana ke roto i te whare pāremata, kei runga i ngā puari, nā wai tō mana i tuku ki a koe. Me pēwhia koe e whakautu ai mō tērā, mana tūranga i a koe noho ana kei roto i tērā wai. Tērā taku tino whakaaro i au e haere ana ki runga i tēnei kuarahi, me pēwhia te whakautu i ngā reo whakamana o tini o mano mēnā ka tuku a ka eke ahau ki te rā taumata, ia koe a ia hau e noho ana ke roto i te ana o te raiona. Me pēwhia hoki te mautonu ki ērā mātauranga, ki ērā tikanga ōku, kai roto i taua wāhi. Nō reira, ēnei hui, pēnei i a Amorangi Summit, he mea hei whakatō i tērā kākano kai roto i aha kua te aha.
1: Kā rau e nai, hika kāna mātou ki te aru-aru i ngā hua, kaore kore ngā hua nui ka hua ka puta i te huinga o Amorangi Summit. Nā ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, kia tau ngā manaaki tanga te wāhi ngaro ki runga i a koe. Kai hautu i tapu wairua kai tono anō hoki i te rohe pōti o te taihau āhuru i te pāti reipa te puoho kātene. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Ngā mihi o te wā.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whangai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
7: Mihi ana ki a koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe, he hanga te pānga o tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, he hanga te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānu?
7: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio ki ēnei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki ēnei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga, me te mā harahara, te mā nukunuko ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre ki te ana ki wāhike, me te mōhi hoki ki te kore tiaki e nei manu o ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere tēti rongo wā i tēnei wā mō e tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei rongo wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā i tī manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia i nei rongoā. I te mea kei roto rātu i ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i nei manu. Ki te rere mā te manu ki te ngāhere e hoa, e wāua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
7: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi ara te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō, ko ki tuhu ki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a ngā tahu me ngā hapu o ngā motu titi ki rā ki ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papātawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga arā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kāo kapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrea reana.
7: E hoa tēnei mōrea ka whakararu nei i te kāhu manu. Ki te uru atu tēnei mōrea rea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere e kore tāia te aha. Koira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki i te parekura nui mo te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga pērā i Maukāhuka me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipanuma. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pā kohanga arā ki a kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga kata i koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i aku punua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mo te ngaro haere o ngā tauranga tahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, he aha tāu e kitea mo te rātu āhuatanga?
7: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatai ki te taone, hei aha mao tātou marae ki Wangapārai. Ko ki te hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tukau, ono tukau, whetu tukau, te rautau kua pahure haki nei. Tō mātou marae ki rāte, hoa, he whare mo te hipi me te kau. I ngā tukoutou o ngā whutu tukou me ngā waru tukou, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, ki anoho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Kaupapa whakakōpani, Minita, hea tētai take kaupapa rāne e hehe ana koe ki te whakamiramira?
7: O te tautoko i ngā marae.
1: Kia whakairihia ngā kōrero nei ki te pātū o tēnei whare kōrero o Wātea Kōpē.

0: kia mohi o tia te hunga waru te kaupā hēneti o ngā whānau ngai takoto e noho ana i waho i te rohe nei. Nō reira ko tōku pēnei hoki i au kei tamaki a hau e noho ana. Nō reira ko tētahi ōku whāinga kia hono hono mai i era i era pukenga rau o te motu kia hoki mai ki tāinga kia hoatu rā ki tō rātou whānau, ki tō rātou marae, ki tō rātou iwi. Nō reira, ko tētahi o ku wāwata kia tino hono i ngā tangata o waho nei i te rohe, kia hoki mai ki te iwi, kia tino whakamahi i tō rātou pukenga.
1: Ai, ko koutou ngā ihopu manua o te kāinga nei, ki te ana tēne o ngā rārangi tangata, ko Uru Rayaha Awarau, ko Moike Brown, ko Raymond Jones, ko Hugh Karena, Mark Marino, ko Benjamin Marston, ko Rangitane Marston, ko koe hoki. Te reinga patu wairua, nō reira kāore kore, ahatia ko waika whiwhi wero ngā tūranga, ka ki tēnei tātou i ngā pukenga rau e kōrero nei e koe, hei haka auaha i te ana mata o ngai takoto. Nō reira, ai ko waira wetahi o kou mātua kui o mātua pia, hei haka awe awe, hei ākina i ākoe kia tū ki tēnei tūranga.
0: Ko tāku, ko e mohi o whānau i tea, ko te tautoko tūtahi ake, ko tōku whānau. Tūrua ko tō mātou nei whakatawa ki te whānau mete, anena egi mā. O tira ki tōku kurau a nāna anō tēnei huarahi i timata moku anō ki roto i au anō kia kawea i era i tērā huarahi pērā hoki

0: Kai hoki mai anu i tēnei wahanga o te reo te rangatira. Ako Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou katoa, kāmutu ke kone Willow Jean Prime. Hei kōrero ngā mo te wiki nei, nā kei kone e ia. Kia ora mai anu Willow?
1: Kia ora, whai Gilly.
0: Tā pai, kei a koe, ke pone ke?
1: Oh, ka tahi anō ai ka hoki mai ki te kāinga i ngā pō, ki pone ki a hau i tēnei wiki.
0: Oh, kia ora. Ka mutu ngā mahi, ngā kōrero, hūo, ki te ngi ākena, rongo ngi ākena, kua whiriwhiri ngia me pēha, ngā āhuatanga o e ōtahi o ngā mahi e puta here ana, ngā me werongi ane koutou hina hoki. Kōrerongi mai i aha wetahi.
1: Ai, well, ko te kaupapa nui tēnei wiki, ko hoki atu mātou ki te whaipāre mata, ki ngā komiti, ki te wero wero i ngā minita e pāna ki te tahua pūtia, no reira i wero wero ahau i te minita mō ngā tamariki i te tūrei, me te minita mō te whakahia tō ora i te wenarei, no reira i te tūrei, i pātai atu ahau ki te minita tamariki, take tamariki, e pāna ki te whakapau horu te kauma ono miriona tāra i ngā tōpuni whakahoia ara ko ngā bootcamps. Nā i pātai atu ahau ki te minita, mēnā he pai tērā pūtia, he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia. Me taku wero ki aia, ko rongo ahau, kua wehe e tahi rangatahi i te tōpuni whakahoia, ko tēnei te mea tuarua, i tīmata i te tekau o ngā taitamariki i roto i tērā tōpuni whakahoia, ko taku pātai ki aia e tukohia ngā tamariki rangatahi i roto i tērā tōpuni whakahoia i nāia nei, e kā hore ia i whakautu waku pātai. Nā te mea ki taku whakaaro he maumau moni, maumau rangatahi, tēnei kaupapa te tōpuni whakahoia, he pai ake te tohatoha wērā moni pūtia ki ngā ratonga i roto i ngā hapori pērā i ngā kaupapa i roto i a ngāpuhi, i roto i te heko tika, me etahi atu rohe o Aotearoa. Engari, ka hore te minita i whakautu waku pātai mō tērā pūtia nui, 36 miriona tāra mō ngā tōpuni whakahoia.
0: Ai marika, kamutu i tēnā anō, ki tēnā koe pauturi ana, ki te neke neke mai e ki tāne pātai, kamutu e kitenge ana i a koe meana ko herere wetai o ngā tamariki nei, ko puta mai te boot camp, kamutu e kore pai, kamutu te āhua o wene mōmongi ana ngā moni, kamutu ka tirohia a pōpone e pēha anō, te titiro e me wenei kaupapa, ia tau nei whakaaro e, pena e kore oti a rātu ki te whātoro atu ngā moni nei ki heatu, ka piha wena moni?
1: Ia, yeah, ua he maumau tērā whakapau moni ki ngā kaupapa pērā i ngā tōpuni whakahoia. Nā tīnei e ai ki te rangahau, e ai ki ngā tirohanga o ngā mea o mua, ka hore he painga ka puta i ērā tōpuni whakahoia, ka taka anō ngā taitamariki ki te he. Nō reira he mea kino mō wā tātou rangatahi, you know, tēnei momo kaupapa, ko te kōrero kua rongo au, kua kite au, he pai ake etahi atu kaupapa, papa, nō reira me tohatoha te pūtea ki wērā momo kaupapa e tino āwhina ana i ngā taitamariki kua taka ki te he, me arātau whānau. Engari ka hore tēnei kāwanatanga, ka hore tēnei minita e whakarongo ana ki ngā tohunga o tēnei momo mahi. Nō reira he hoha, e i kari whakautu waku pātai, e ni karo hoki ia i ngā pātai o ngā kai uiui o Radio New Zealand o Tuia News. Me etahi atu o ngā ripo, a kai ripo ata.
0: Ai marika, ai ko tēnā te āhu e teitema, pene kore tutu ki ngā mahi, ka mutu ka pātai ngā atu e koutou, ka hana koutou katoa ngā pāti katoa ki te wero wero ngā take katoa, ka mutu te mea ke, e kore tēnei pāti e whakarongo mai ki a koutou, e pauturi ana ka mutu te mea ke e, i a koe mea ne maumongi ana ngā pūtea. Hono hoki ka titiro anō a tātou a tāngata ki ēnei kōrero, kia koutou no kei waho nei, me āta titiro a pōpō nei, hērena o tō nei pōti ki hia, nā te mea, o wēne ngā āhuatanga e mōrikarika ana wetahi o tātou e, e kore e rite ngā hihia nei, nā koe e wēna, ai, ka pai.
1: Ai, tika, tika tērā kōrero pā, Girlie, i te mūtinga tērā kei a tātou te mana, kia tini tēnei kāwanatanga hei te whetu o Noema.
0: Noema.
1: Ko tētahi atu, kaipapa, ko te mimita mo te whakahira tō ora, me te mahi, ki weroa hau ki aia, e pāna ki te kore mahi i roto i Aotearoa, me te kore take ai. O tēnei kāwanatanga. And neke atu i te... I think it's, ko tō rata hia hia, kia heke iho te nama o ngā tangata i runga i te job seeker benefit ki te rima tikau mano tangata. Engari ea ki ngā tatauranga, tā piki ake te nama i te ono tikau mano tangata. Ko taku pātai ki te minita, he nui ngā tangata e hihi ana ki te rapu mahi, whiwhi mahi, engari hore kau he mahi. I roto i tāmaki makaurau, tētahi tūranga mahi horoe, toa horoi whare neki atu i te tahi mano ruaraunga tangata i tono atu mo tērā tūranga kotahi. Nō reira, he nui ngā tangata e rapu ana i te mahi, engari hore kau he mahi. Nā, he kore take nā tīnei kāwanatanga ki te hanga, i te ohanga mo te mahi. Eni toha toha, e hea piri o nā tāra ki ngā kamutine tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha.
0: Ai, ai, ai. O, ka pai e, Willow. Me ata titiro ke a pōpō nei ki te pēhā ngā āhuatanga e pāna ki tēnei take. Nā koe e tēnā, ai. Ka kaha no koe ki te wero wero atu i a rātou, kia mohio noi tātou e pēhā te tutukinga o wenei kōrero a pōpō nei, ne?
1: Ai, kia ora, ngā mihi whaikali. Ai,
0: tēnā koe.
1: Kia ora.
0: Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime.